معمولی طور پر فراخ دل قرار دیا۔ نیپال کے وزیر خزانہ سورنیم واگلے نے کہا کہ نئی دلی سے خصوصی امدادی سامان بھیجا گیا ہے اور بھارت نے تعمیر نو کے لیے بھی بھرپور مدد فراہم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے آج کہا کہ عالمی کمپنیاں اپنی سپلائی چین اور سرمایہ کاری کا نئے سرے سے جائزہ لے رہی ہیں اور بھارت نہ صرف ایک وسیع بازار مہیا کراتا ہے بلکہ طویل مدتی سرمایہ کاری اور دیگر سرگرمیوں کے لیے بھی اہم مقام ہے۔ امریکہ کے شکاگو میں سرکردہ سرمایہ کاروں اور کاروباریوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی کاروباری گول میز سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے بھارت کی وسیع تر ترقی اور اصلاحات کی رفتار اور اسد پا رہے امکانات کو اجاگر کیا۔ محترمہ سیتارمن نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کے امکانات وسیع تر پیمانے پر تبدیلی، پائیدار اقتصادی ترقی، ہنرمند افرادی قوت، عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے، تکنیکی پیش رفت اور ایک دہائی کی مسلسل اصلاحات پر مبنی ہیں۔ آتم نربھر بھارت اور آئیڈیکس جیسی پہل کو اجاگر کرتے ہوئے